0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær tusmorgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen nå.

0: Velkommen av Bilge Langt. Og verste tykker i morgen er Sjøldrum Poulsen. Og tja mer og i utvarsålen er vi.
1: Rekvann Sona Deinsen.
0: God morgen, Rekvann Sona.
1: God morgen.
0: Vi skulle begynne som vanlig i morgen ved en føreskom salme. Og en kjent salme. Jeg vil med noen herre prøyser. Og vi skulle høre Torshavnar Kæmarkår, synes jeg han.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgosendingene, så vær mig om morgenen.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

0: Vi talar fram vi pratar om vi andra anti som är att är av Stronton. Är han det vi tar vi kommer in i 90-talet.
1: Ja.
0: Du har ju haft en syndare ut långt så du är ju i New York, du är i Grönland och nu är det lukka som nu kommer det att du har ordentliga gråsätt av Stronton men du fast en sån ut långt så ta. Du har fått berga.
1: Ja.
0: Vad har hänt här?
1: Alltså jag har hört om den där bibelskolan och jag blev så gripen av oss ner och fick en sån långsel efter att kunna sitta, du kan säga sitta vid Jesu fötter och intäcka. Ja? Och jag ber en ägg och nu är jag där er. Det var en ting som skulle få oss på plats. Det var ju fyra dranger och en mävor och jag själv. Og til spær bæra. Så jeg bær og bær, og jeg prøver at ha samband, så sette meg samband ved skolan, og skriva til skolan om at det er forskjellige, om det er til, og jo, jeg skulle bare søke at jeg var klar. Og jeg sagte så til selv om jeg måtte spørre mannen først, og han var villig til å komme til Norge. Hvis jo, han kunne fortsette å sykle vidt og kjøpe noen som han var vidt, og det var ikke problem. Og jeg forsvars det, og jeg hadde det før i juli måned, som skolen skulle begynne i august. Trondsjene tar for å inn i friskolen, eller den skolen
0: som er. Friskolen der,
1: ja. Ja. Og jeg for bibelskolen, og Johnny kom så over 18 år, så fikk han arbeid her over.
0: Han er en 16 år gammel, eller?
1: Ja, ja. Og da jeg kan ha fri fra Kipno, så kom han til Bergen. Han måtte så vi i noen kontor i Bergen at hjelpe til at han hadde givet lov til at vi skulle flytte over til. Vi flyttet over og finne åkere CPR-nummer her i Ivra.
0: Folkeregister.
1: Ja, og han måtte så, ja, Bergen kommune hadde det etter Lågsjørt. Og han så skrev jeg under på at vi kunne være her. Og han flyttet så omgatt adressen. Men kom, ta i han var en.
0: Leia du sånn uppe her?
1: Ja. Fyllingsdalen.
0: Ja, og drangene er vi er nok 11-13 år også.
1: Ja,
0: her er
1: Leia.
0: Tar yngre.
1: Ja.
0: Trives du det til livet?
1: Johnny trøvst ikke så vel. Nei. Nei, så han får hjemme etter. Og vær så midten, altså han var til mamma mine og til omsyn i Klaksvik.
0: Ok.
1: Ja, vær midten her.
0: Men du har jo heller 2 år i Bergen.
1: Ja. Det var så løs at jeg fikk ikke givet da jeg hadde finst det første år. Jeg måtte bare ha om år. Så jeg måtte givet retten det neste år. Ja.
0: Og hvordan føltes det så å si at Bergen farvel at han har 2 år?
1: Rævligt. Det var akkurat som jeg fikk lov til å leve i Bergen. Og jeg er ordentlig glad for å være her. Oh, ja. Så jeg gledte alltid at han var inne hjemme ved Norge nå. Gamle Norge nå. Det var så dårlig å nevne at det var som affære i rom fjørene. Norge nå sylte til Bergen, og det var kjøret til havner ombord, og så ledde jeg til Bergen og kjøret til Løsa. Så det virket jeg så lykke til.
0: Jeg har samband, jeg har fergesamband øynene fra Vikene og Gossøen og
1: ja.
0: Større en par stå her.
1: Ja.
0: Ja,
1: det var ordentlig og veldig for meg.
0: Men jeg har også hva slags du bor av i Bergen, av kunnskap til Guds år og hva slags øyne?
1: Altså, jeg må bare si så løs at jo mera jeg leser om Gud, jo minne kjenner jeg, så større er det.
0: Jo minne kjenner jeg, og i forhold til hvordan større han er?
1: Ja, i forhold til hvordan større han er. Ja.
0: Så du fikk til denne åpenberingen her, Iver, kan man si, som kom til å gå her?
1: Ja, det var sikkert. Ja.
0: Men så er det atra, Astrond.
1: Så kom vi alltid til stranden, ja.
0: Nå er det første etter drangene blevet
1: vaksne menn.
0: Tilkommende. men og til røst om og det.
1: Ja. Jeg vil si om og bøtt.
0: Johnny og jeg...
1: Trudja Jett.
0: Trudja Jett, det
1: var. Ja, og hans Anders og jeg stod fyr.
0: Fyra.
1: Bøtten,
0: ja. Ja.
1: Två dronjer og två Jett.
0: Ja. Du har upplevt en dramatisk liv, kan man säga.
1: Ja.
0: Jag tog som om det du fick den första sonen.
1: Ja. Ja.
0: Men det är ju inte det som man säger. Det var inte det största olöj som rakt i familjen att jag hade kommit.
1: Nei. Det var det ikke.
0: Men nå er det 2014.
1: Ja.
0: Og i januarmannen.
1: Og i januarmannen, ja.
0: Ja. Det hendte jo en ekvelig dramatisk hendning i familien til deg.
1: Ja, det var en tragisk vannlukka som hendte. Eller vannlukka. Det var noe tragisk som hendte, ja.
0: Hva hendte da?
1: Da hendte det at hvis det er neste sønner enn Jokken, og konen skulle du ha bad nummer 4, og det var ferdig til havner, og hun var av førestående, da jeg og hun sier vi mannen til oss her, og tog kontene til søen, og leien av brinken og sier, her er akkurat, i Ørsk, smøret og sørt, og vær vekk. Og med deg. Her og nå. For jeg kan blå propp.
0: Og da er hun av Føyestånden?
1: Hun er av Føyestånden, ja.
0: Det er derfor at hun er bare ved andre polser, er hun?
1: Altså, det er rundt at arbeid på henne, Sjålande. Alt ble sett inn til at rette mammene. Og vite om de kunne få lov i en atter. Men det var slett ikke til. Det var ondt. Og at han var, jeg held det var en 28 minutter skjøttene. Da fikk hun keisersnitt og badene ble tid til uren. Og hun er i ungan puls.
0: Altså Jentan som ble
1: fint? Jentan som ja, ble tid til urmannen her. Ja.
0: Hva sier Lachnavisunden? Altså 28, mamman er deg, og, altså her ungan pulser. Og det gikk 28 minutter, altså peritil, altså rent lagt av hosundalig at det er et iveliva. Jeg har hørt noen sagt at det er et ondt.
1: Ja, hun, han arbeidde så på henne lagt henne ned, og fikk så puls, eller fikk henne så atter, eller, ja, og døvde henne, og kallte henne nyer og leie henne i respirator. Og så ble hun sendt til Danmark den etter. Men jeg har gynnet til henne laknen i tre år ved jentene til at han ville søtte hvordan hun utviklet seg. Og jeg måtte spørre henne, senest før jeg var tronen, så måtte jeg spørre henne. Jeg sier til henne, hver hun velger deg. Ja, sier han. Hun er mer enn et mirakel. Vi var inne og bøde for henne. Men hun la i respirator. Ja. Så jeg trykker på bøn. Så jeg trykker til er Jesus og hessen laknen som heva finnes jentene som han sier

0: fantastisk god musiker. Men vi må jo tenke en disclaimer av det at det ikke enda lige mixer, men godt at det går skjer. Oddbjørn Poulsen, One More Valley. En sang ikke Dottie Rambo, sier du,
1: ja? Ja, ja.
0: Så vi gleder kom. Kor skal på her, og sånn tror jeg gospel feel at rett, og så, så vil dette ordentlig godt. Just.
1: Ja, det blir flott. Du først ordnet det.
0: Jeg er ferdig ordnet det. Jeg vil ordne et. Og til at jeg har slått det som sendte ikke ned til klokken. Hun fjærlig, nei, det sagt. Jeg fikk gå til å si at det tusen takk for at
1: Takk for det.
0: Du ville komme.
1: Takk for at du ville ha meg.
0: Jeg ville ha det. Nei, det her er relevant at du er her. Og det godt å kunne høre begge godt år, men ikke minst høre Ja, jeg har et hotell som det kallet for løsens år, og det er løyvet av menneskene som taler. Det er bare en annen versjon av at det er løsens år, det er det som henter akkurat nå vi, og det som vi sørger av å oppleve. Så la oss tale her i nøysen, inn i løyvet akkurat. Ja, er det ja. Men vi har sånne årene, så får jeg si tusen takk for jeg sendte lortstaren, at du vil legge øyre til, og du kan høre endre sendte god kveld klokken 20, eller natt klokken 4, et eller annet leger det, så jeg skal ha noen tro i det her leger. Et eller annet du gjørst her, du får inn og ned til linden.fo, og så finner du hese sendingene fram, så kan du høre sendte lortstaren her rett og slett. Og vi har sånne årene, så tusen takk for at du vil være vi.

Carl Nielsen var en hans største norrlænske komponisteren i 20. Ålt. Han var fødder 430 år og søgjane, i 19. juni, og i en luttlærbygd, Sørstilung, Bøntsundanfyrre, Odense.

Kanska eitt hitt kjentasta lægi tja Carl Nilsen, man vera, jeg vil en lækka røyde, som vi tårte Ulrik Stark syntja nu. Og ditt vekrasta halde jeg vera lægi til Senkun ditt hoved, du blomst. Og hese vøkru ischting tja Johannes Jørgensen, vera mittel anna sagt, så som et barn, der vugges, blitt i sin moders favn.

Det ikke stunder at høyre alt verste. Best hinn øyne satseren værer øyner 12 minutter, så vi takker best et bråta træt som i endanom av hesen tattet.

Tu lustra eftir sendingsne Indus Sanchir her i Lindne og versturinn det er til Arne Zachariasen. Tan næste sangrin en sangur som damer holdt utrolig vel. Det sangaren, tónlegaren, sangskrivaren, men også rithøvundrin Andrew Peterson som synger og hese sangrin eitur Is He Worthy? Det som damer så vel vi hese sangrin akkurat som heter liturgiska kallsvær lukka som hulei eller formeren og sannsjennom bara damer æsni utrolig vel hvordan han angtu sýpar til oppenberingsna det her sånn apokalyptisk en dam faktisk eller hvordan jo mye nøyren og jeg halte tøvnlegrin på ankramata jeg vet ikke om jeg er tøvnlegrin på ankramata men det minner jeg syndrom Rich Mullins på ankramata tånlagren, men kanskje æsni olvarsheim i tånlagren. Æt som jeg bare har jo å nevna at jeg vet noe tås om Andrew Peterson, så her han skriva en rød bøk om. Og middelandet her han skriva en rød av skaldsøvn til bøtten som er The Wing Feather Saga. Jeg leste fyrst og jeg halte fyrir år enn fyrir. Eller kanskje fjør. Og bort nu så, i desember måned, så fyrir jeg kom ut vi en teknofilms rød som är baserad på The Wing Feather Saga. Det är som att har framlagt The Chosen har framlagt Wing Feather Saga. Så checka det här ut sen vi bödde någon. Gott, ordentligt gott, andaligt och djupt. Wing Feather Saga. Men anyways, here is Angren, Is He Worthy? Cha Andrew Peterson.

Det var det du rett, hvis jeg må si. En tid. Lille forskjør. Jeg stand ikke her I kveld. Jeg må selv. Jeg atler jeg overhøver, så jeg venter om. Det må jeg si. Det var ikke min planer. Men god til en annan plan. Jeg vil si at det så løs at jeg rann undan god. Rann jeg krekker meg for noe, men det blir ikke til å krekke seg for god. Jeg sånn ikke nekk for I høymen noen. Jeg helt til å være det beste som vi. Jeg sånn ikke for I høymen noen, og tjener nekker penger og bla bla bla. Det ånds. Jeg sånn ikke for god til å. Det første nekker for at. Og til nekk bedre. Den første sangen jeg får synge til en kjente sanger, han øyter «Ta og endar, må strøy».